0: Ay kuringnya iraha dek ayam milik atau cingpang neguhkeun. Naon ayam milik ke urang teang heula we. Naon beras leung teh? Kemis, kemis 8 cing urang pecet 8 ye. Ti. Nah, nah gampang ngejempe. Blubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubbl bag lain heula jeke kuring kira-kirana iraha meunang teu si urang pencet heula ieu cing ari heureuy bisa geurat ari dihaja-haja henteu dewek teh nunungan gampang teh tah jadi oh cilaka euy Anda belum beruntung.
1: Sama Om Kusman siapa dia
0: namanya? Cicing kuis siapa dia di depan? Pak. Hai Bapak. Betul naon? Jumaah aing ah 7. Tah ieu 7 Pak yeuh. Wah, cilaka Pak. Anda akan digantung cucung isya. Aduh. Cicing po. Kapan ieu teh aya tamu anu wajib ditanya ku urang bisi aya kaperluan ieu mah ngadundung dangdang dingdung dangdang. Ngadun bangdang bleung-bleung kitu. Kuy siapa dia teh teh? Cing nama saraha? Aung Kuas Kusman. Cing ari agan tetep ari. Ari kira-kirana iraha bakal mulang? Bupi agan teh beton teh naon? Senen. Cing, Senen teh opat. Cing opat ieu. Sajempe agan. Berarti berarti agan teh tiis. Jadi naon-naon?
2: Dipencet teh ge acan.
0: Kumaha kira-kira na cepot tah dung dung dang teh 3 kali tuh agan teh bakal kenging jodoh ah nah sia ka mana karep
3: eleh eta mah kuis siapa lagi
1: mau ini Satria juga nuka bitaeun ka hayang geura
0: mah eta mah kuis siapa yang akan dipecat Aya sia nanaonan ieu teh aya. Cicing. Jiga mangih kareuwas anjeun dulusuhan Satria, tapi nu damel kaula nun asa bingah kaula teh anu taya papadana. Naon sababna ningali abdi teh teh bingah teh? Heuh. Ari bungahna anjeun teh naon? Wiris kuping kakasih salira teh Arjuna. Ari kitu. Kaula teh nampi pancen ti Kangjeng Rama wirih kedah munut tulung teh ka pangresa Arjuna anu di Madukara tulungna palay aya milik kuis siapa dia sanes mang bilih-bilih di kampung kaula di pasantren teh ka sumpingan tamu ti nagara Karangkensana patih sareng senopati utusan ti nagara Karangkensana pun lanceuk Endang Pujastuti sasati lamar sanaos alimun oge pun lanceuk ayeuna teh dipaksa-paksa jadi nyuhunkeun kaputusan ai saur Kangjeng Rama teh nyaeta ngantosan raka na nyaeta salira sasat diangkeun raka ku pun lanceuk oge ku kaul di aku lanceuk lahir batin nyuhunkeun tulung pikeun ngahinarkeun eta dedemit-dedemit ti nagara Karangkensana dugi ka ngaruksak seueur masyarakat di padepokan diruksak kaulan pangsa di mana eta paling wetanan ieu gunung tutugan parasu kaulanun
4: ajeuring
0: paingan ceuk akab ieu bakal meunang jodoh dewek jiga nu bakal kawin mah
1: akang kitu
0: biasana mah heusna masih lain geus gandeng ka mana karep kira-kira sabara jauh tidi pangresa kana 4 jam rupina tidi mah upami muter kapalih dinya kapalih kiwa ayo atuh Kang Kakang Semar saenu mangga
4: ih kadenar agan
0: manusia teh kena nulung kanu butuh nalangkanu susah ngajatir jilem ngahudangkan kanu labu mereka nu daek tapi daek diberi kan yang ngontong kemana wae syate cepot ngomong teh ayuka urang sami halumampah kakang Badranaya saya maka dimana hidup pujas tata paling itu mangga urang sareng-sareng kaula kala nun pot dan gonewa jeung panahna bawa buru-buru bali mana sih di luhureun batu di kaula neuneuna anu dibungkus ku lawan bodas aya oge lawan hejo eta mah comro atuh cumun saya lainnya ku ngabalalodor kabeh jelema teh ho daragang kulkas nya ayo pos saya